0: 18. séria, ktorý proste akože ťahá tie 100 000 ľudí každý deň k telke, tak dúfam, že sa nám to podarí robiť v Čechách. Štart mala ťažký, ten pred tými mnohými rokmi, hlavne preto, že to robil tiež slovenský tým, ten úplne prvý. A tí Češi sú hrozne šikovní, čiže oni všetko vedeli urobiť a potom spali. To je asi dôvod, prečo to nebolo také dramatické ako na Slovensku. A tá minuloročná mala výborný štart. A hrozne veľa ľudí to zaujalo a veľa ľudí si to pustilo. Možno to až tak nerezonovalo na konci, ale to, že sú tu diváci zvedaví na to, na tú farmu, a tak to zafungovalo a my dúfame, že ich nesklameme.
1: Tak snad si štáb tentokrát vybral méně šikovné Čechy do té reality show. Celý ten rozhovor si můžete poslechnout jako všechny díly Express Staru na našich webových stránkách expressfm.cz a nebo na všech podcastových platformách. Tam to najdete jako Express Star. Pustíme si Disclosure s Gregory Porterem a bude to skladba nazvaná Holding On.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.